0: مو ویگری مانا سیابوت سفرنی
1: بکه کستا لونه سالونه لوشنده نم ویگه فا نینده